0: ahana me pese ye dwene ho go and borrow e dru bre bia ho obi ehia obi you need somebody e dru bre bia obi ehia obi you cannot do it alone unko a wuntu me nye e ti ohia se obi ebem saa na nyankopon a obo ni wiase no oye no and indeed you cannot work it all alone and this say be sha ye na radi Jesus Christ ba asase so no na obenya enkrofo a na one omu ye dey eye adwuma ono kwantumi anye opa enkrofo ka no and indeed you cannot do it all alone and opay ye ma wati ase ye ya obi na obi nsusu ehia for somebody to become a minister it comes through someone se obi benya yaresa ifri obi benya woge a ifri obi enchen edi enano pei na yegusu a ye kawo se ye bano ye bana wafa amaniemu a nani ekro no abaya no ye kawo se yegusu e kawo se enam wo so the young lady abaya non sabetumi aka ne fa hudie abaya non sabetumi enya na yaresa abaya non ebetumi enya na yaresa na ni besan ababiem enti o se e dia na wo odifo no ka te no kone kofem e won kofo ho enti you need somebody ohia obi sa na ye nua ba yi nsusu ohia obi enti ena no pai sadiye enam obi so ema ene wanya jina bia no san so so na e wo se efa wo so ema obi nso so enya jina bia anopai you need somebody enya me nkwa no ha papa babedu so for boss of mommy
1: papa
0: eja ma na waka bi
1: avan pa cho me dasi echia ye papa bishop ene ye mama Monica baby omo obia radin kan ho afi yesre e de tie phone so akwa radin nim se radin sha won onwuma pa ne se da bia omo eya aso etie radin sha omo pa baba mba cho me da se eno kwasem ne se tra na ye chrechre mo fi ejuada eba na ye papa eka bibi se value what you have mania wo wono ensumbo emmaun if he say se wan hu ni awoa entumi enso aba emmaun senior papa odifo na osuro nyankopon nenso oja kama sebe ofi mu no na eka beda na chi na ye befa ne ma akose eka na nemu na eba se elisa oba no ko no honom na okobusa no ana se okope mwa se de ebe ya ye mefa ne ma no enkon obusa ani bibi se eden na menye mam na eden e na wo wo ho na owo bibi enso na onim se owo bibi enu nti ena no pei ebe ye den na onipa hu ni a owo ni nyina ne se abrabo na ye bo ne ye nyi nyame nsi nchen na bibia ye besere ewrade nana ye betwe ewrade abam ye twe ewrade bamu a obema ye ni ayewo na ni ayewo no nso asombo amaye amaye de etu anamon na etumi aso aba amaye ade aba ko a ewiase ewo ho ne se enka odifo ne ba ye enka okomande na nka bibi tumi bai ema oba no etumi de tue anaka na nso wa anye ne sa obusa oba no se eden na wo eda no na meka bibi se se ye disika kese kitaw na wonni hu nimudia wontumi mfa enye bibi ma enso aba ema ne nye ye ebe se nti onyankopon ye nyansafo no ma ye frase de ayeye bia na ba bi ode ye boka kodu bia ye frase baako mienu miensa ansana ye tumi akodu edu ama na ye eden ti na oye ne sa se de ebe ya ye benya nhunu mu ne nsua hunu ewa ahyase no na yekodu soro a yetumi dia ye ama na yeye na na oba no owo bibia ekita no enso na nima onnimunti enti yenko erade anim ye wo bibi yesere erade na ombie yenima ye hunne ayewo na erade aboa ya ma ye nyansa enti ne ebia wukuta adwuma bia wo ye wa fra adwuma bia se watu anamontu obi nanso esanse ye ketua enti womfa wani nkoso da bia wo shish o expect kesi se ebeba beka ho ansa na atumi aye ama na ye ye ntisa ye nhye ade a oba kunafo yi eye ye ne na owo ketua ehina ba akope enwo ehina ba akope no enno so na odifo ni shira so e ma no ma etumi so aba bebre enti ne ya wo kita bia and I know people be share with crying. Say, ma ensumbo man, value what you have. Say, well, ensumbo ma wa. Entu mi nyebi bi papa ema. But so unu se ni amikute. Eno na onyanko pondi amame. Eno mu na onyame be faba. Na wa ye ne kesie. Na ye kokro. Na ye nshirama uni ufie. Ene onga akanyi na. Mame, ebe bemusa ama na ye ye. Eno nti kituwa na ekita wono. Hunu. Se esombo na mi reka bibi se odifo ne ka kire ma me ne se onko onko je empty eyi bebre emfambra wo hia obi e bia adwuma na wa frase isa but otene won sa ekọ afoforo ho emoa ebetumi ama ayekese ekwan a onyame fa so eye na ade no eye bebre but adia ba kwa e womu ne se ye ma no kwaredie nso ende ni tode bi owa nkanka ye ni aye ye business yi onyame bie kwan ma ye nya kwanya wa afoforo ho a e de kese ye e be ba ye dwuma aye ye mra na ya setena mu no but onyame bie kwan ne pe na ye nso ye de yesu bia enye no kwaredie na ya ma ayira enu nti na esisa kwan but enne se ye be di no kware ama erade ne yen yankasa yen ho a erade bie kwan na ekwan ne nsi na ebeso aba bebre ama ye ho onyame ne onyam wo kakra na ekita yen atumi aso aba ama na yeye eno nti ye ma emfa no kwaredie nso enka ho so nyankopon eye dom na kakra na ye wo no obie kwan nya ma ye kogye afoforo de a ye ma no kwaredie endi ne na atumi aso aba ama ye erade nshirai
2: Kradi Shraye, Yaman Kradini Maya any hene na nyankupa mandi kurano et mia swaba. No kredi adi pa anano babo se no urano ebisa nkwani se kakre ya midima wi ena wedi hunu kri. No kredi kedin zo kansuswa emfasu de na what we di kakre hunu kredi ya brabeji bibribi. Ewusia Adom 106.3 FM. Adom ayengwana ni mjumedi edi kana edi brewi. What is of bars of army ejekun enka SEO in his own time ventures. Anopeye ngweda nwa yesi die. Esu ya to baby na chise nkrenyua esu ya to. Ena nkrenyua nsoso aye ase aye enye nini na Man, the company, I don't know, one fancy. I try to be able to say, depend be brave, or more, or call, how near my name, what can I know? I didn't. How near your main cassa, or my home pie, or to one among. But then this woman saw, say, the kunun, what the papa in a nanti, none in a nanti, so where you quit, what did you cry? Inti, say, when you want more, new rap, what to me, I be. What can such man? Kana sem ene ne how chere no even though say my minister was out how in the sense na of how there were no ofanyawe but we who say you how but na are e she no so o kan so for young go
3: papa e wo ade bi wo ho no mo a e nyame na ye o ene wo ade bi wo a ye nipa ene solve sa problem no e di ade a ye nipa ene solve no no matter what only a metrano, intina nyankupon din nipa, abba. ne tibiana okomu no ohun se onim nyame because o se ni kunu suru awurade onim nyame but this time no o de ba nipa ojina nyame anamu hunu se obetumi aboa it there a certain thing na e nipa ene boa yeho ema yetumi yedai enema etumi ko enkan because you need somebody in your life nanka mami betumi akọ oh awurade boa me ba me jimi di yese mami no bom pa ye de nanso ba bia na duru de akoye nipa ne nipa ntamu nte e wo se papa no ye de ebem ndi ena no pay ye ma wati ase se se asem bi ba don't fight it all alone se wo de ko awurade anim na wo bo awurade mpa ya nko amen fa nshawu mu ani obi enhye e bia na nipa no e wo solution to it maami no na owo ngu bi ho de no on value de but enam se oni obi share ni problem ano wo mu nti ono oni obi share ni problem ano wo ni nti no e ma onya solution na no kwase me wo mu se nyo bia nso na ene ne share wo de wasem ko ne nchen enyo bia na bi enyo bia na e de asem ko ma no enti nu nipa ukone nchen ede wasem koto nanim maami ne de na adifo ma no bebre wo so adifo ma ne bi adifo ma no bebre wo ba wanfa nko bia ho se odifo elisa nchen ene wo de call because nipa na wo call nchen ohunu se this is the man who can help me ene ti nyo bia because obi ho wo de wasem wonu ne ko share wasem a ene ne nka wo de betena ba bia nka ye aman san nyina ebeti ene ti hunu nipa wo de wasem ko no
2: sa nipa wo de wasem ko no
3: wo de wasem ko no
2: wo how am tesu bia na so ka
3: tere mo ene so bia na ne share
2: ehwe o mu a because we mama ne specific
3: wo ye specific
2: wo se nyame akwae Elisha etwem no ene wo ka kire se ma we say ay wo bia me me ha no obutumi yi ano ama me wanfa mu obi asa so how what na obi na de o de man na de man ato a de amu obi anso so afi kra de eye west mba bia o de osebuko kwabi
3: ya papa so unu mba bia o de osebuko because se wan hunu a tem bia o beton
2: wan hunu a o beton
3: bi e west but oba no de or the cause of opening me
2: the cause of opening
3: na solution no e wo papa na nche papa ni business there now won os me ni bibia na mumu na me wo na o se eno no eh is enough
2: so
3: papa ya won ko fubu wa nyame adum wa na semba ko e ba wo nche ya babra bo nyina e be sisa
2: so mama sa asem ya mama no just wa nye bibia nye bibia the call na mu hu bibia o so de na sem ekro ho no a kan bi jire
1: papa mba cho me da se eno kwa sem ni se obi a yeka se odifo a ogina onyankopon anem eno nti na maame no wanfa na sem no anko ba bi a se odeko obi a onyame antwe
2: nyame antwe
1: onyame hu nhunu ifi se onyame oyɛ okwan oyɛ nokware oyɛ nkwa nti ade bi a wo
2: se obi a wo hwan dwen
1: owo nyankopon antwe
2: ono ono
1: owo
4: nyame
1: se asetina mu bi bi ani we betumi aboa se wodo ho be fam obi a owo one source ani ezate sai ana o nyankopon pe ene kwankyerefo se na se mo kan nti e mama me no e ko no ampanso na mama ne ekita ade a ebetumi aboa na ama na free ne kan nso na onhunu
2: sa
1: na na ni embaso
2: ni maso
1: ko bi o wonya me hunhun mu
2: o chena jinsi
1: o chena jinsi so mani hu se
2: enwe ne kura me ekura wo bibi wo mu
1: papa
2: ubetumi aye
1: pa
2: eni chiri e won chei e ti obi san se e de na
1: wo
2: wo
1: na wo bibi so na o hu se o wo bi
2: yes
1: ato ko nya me ni pa ho nya me man o nya me ni pa na mani nya hunhun mu e wo ade a na esom bo a ikita no nti afi wan hu ade ne se e ya de keto abi na mmu hu se ade wei na onyankopon de ama me se emeye kokura na emeso aba emama bra boni abusia ni nyina enu nti anfa ye ma yetiefo ati se ni awo wo no ma ensom bo ma anase eto de bi wo hona nyoma atsere wo so na wo hunia wo nye na wo de wani atu bibi kese e wo akire so a ma wani enko erade so ne hunu se kakra na ekita wo no enumu onyame betumi afaba ama na ye baba eto de bi ye bibifo yi ye ye dwene ko akire bebre but e bi ananyame enye ho na ode ye se bi adwuma onyame de ama me a me ye onye adwuma yi bida oba ya be hu adwuma na wo pese ene ya wo bosika kese din na wo de ya start e
2: honim
1: e be shiegu aba sa na meke be shiegu honim
2: honim emu akutusane
1: enye easy papa enu nti sa no kakra na ekita wo no ne ese wo ye ne se oba nipa wa ye adwuma no ache ho
2: sa
1: na wo kakra no